0: assalamu alaikum jarbalasu sidan kade be madina na kira na balkan lasu ba tu wala ko mukuni yabana mutu amadin
1: assalamu alaikum jarbalasu ina salis husain mabanto kuma mun dalla mun jangati man bishafi na kafshu malama na madin ba tu wala assalamu alaikum
2: warahmatullahi taala barkatu ina maryam abdullahi mama la mujinta fa man kital mako
0: tamina ahmed abdu baladim nyamra du ma bi dal mali suna kiram na balkan la suma ki wa am pam ma ci yuka man ma da pam ko meke no suna
1: to malina kulla bambil tat la mi ba mi ta lakta da ma dela ila husain ciro ma sula ila ne ibad sha ya bil boy ibad sha ibi ko ci ila do ni ko pa no wa zarat amen ko baba ye mashabu di kolba du madna adabu di wa ma wat mashabu amen ta kwadu wa ma kwat kad lan baba la so baba ngam ilaki wa miya tan da la kullam ngam ni baba ma maka takto e bana la ka jal bala so urbana wa ma ko la ko ila sali su se ne ko
2: to ana mari ko pake ne mon ta ina mari abdullahi man kitalu ba sabti ila tada ay mana idi bai ma kun kaso man kitalu la baba gambo man kitalu bi mun ta da kul ba na ya jajjat kul ba tu den bi milala ya ma dana mi milala kudum mana ya ala la mi ke ban la bi suwairiya mama shi ma mama dini la hawa ke amal la nafisa kul ba ya da jajjat la ambo ba kan da jari ke ba da banan ku ya ro ko ko la su to bi mama ya ko ko pa ne su wal tan ni zara bi tan ki mo su
0: to mi don ko ma ko abile mana mila ya yan ni balas bana bi an bi an da yan balas ka tiang mila ya da ban da di aki la su wa ba da musa musa ba ya aki ban ya mara ba ko ya da bi tik ba ki ngar da ko ko ba ko ba cha han bi ba ta ko ku di ko ya ba ki la su da ko to ya kala su ine ina su sheban kun dubban ma'lumat da ya yana da ba ta ma'lumat

ya kaza a aiki kare ya kawo zance na dalgiyar ne ni ba kariya ba zali ga kalan bici ga na keke ga kura ka awa kai ya ga yana ta dauro ka zan bodan ka bai.